0: Ayishi Raya FM.
1: Okoro ni ye bako pe.
2: Oni anda for sabre, every braya sori ye nyankopo. Ati ame mauti ase mi se, anda for. Ye sori nyame ani ye sori mi san se wo ye nyame nti. Ye san se nyame ye, any baby biara me ni chapter.

0: Okay, mami ko itibofra asuye ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Aja ba su mi ju su eburu.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afena no bidi na fidi ato hase. Na o tie ye. And then they can only tie ye.
1: Me dasi.
0: But one in Asia and an opay.
1: Me dasi. Ayo do sini Dr. Frempo Manso ye dia habendru esaya die. Tete mo fra heba clinic kumase ne nkran ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumase no aso ye wo.
1: Me dasi. Kumase ye wo apatrapa poku krom ene police station no ye opposite. Accra so ye wo La Paz ye ni total filling station ye opposite.
0: So bi ba no be kan sise mu ahomatrofo be no fre.
1: Me dasi. Na na kofo ankasa na epek call no ono so ye Dr. Penia Otambechi. Number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343.
1: Sabe kachamuni ewo dia wada. Mira si, eja mansu onyankupo insha 104.5 etifu nyina. Mijidi se titi ubi chire Dr. Frempo mansu wa. Mena nanumu eye jume Afrika ne tete ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache adia ewofia enjiranu. Eno ena ye babe tuwasu. Debi ya mekachira use. Akosi broni ba ye nema bibri wawa na omu pese ye tuchini. Nansu adie bia odoma nkuma edima ebibifuonu. Eya adia eya papa eboa ni pedua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omusi wo makyinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa ani yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omu betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omukwa fu omukodo adenti nene ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia kyinisa enko ewiase a wo ba ye onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ete na meka no kra kire wo se kanetete ye nanan mu adunsi 40 se na na kwajo som edum omu no mkuta tumi nsu omu de sa yade a se yade ba na de ko hospital na se wukirikirikiri na nkwa bepiem e wo tete mofra heba clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi nsu a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de beka no enne beko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medical catcher se meye na maye ni menya anye nenam. Gana ha, ope odunsini ya, onini nyuwa nume dunsi fomi yensa, ikuta habaye disa ni ya diembra ye nyo operation, ayye tete mofra heba clinic and spiritual center. Kane tete, ya nananomu betena sa siwe so, no muti minjiru 120 years, no muhuna die, 100 years, no muhuna die. Nenipa bi wawa sebi yoburu sebi yeson, ya amwene nifra, ya die ben ene besuye ni paduya ni suna wentu huwana mwe timi dumwe ni enu nene yebe bo honkomo saye kase ni paduya kwa ni njine hiya na eni eye kania oduma nkumadi maye enu ene bebia obekobia edinti ntima na sedi otwedi ampon ebwe ninu eye ntini eye nhoma ene wotiri ni etikane tetekura yuko school no na ye ma obia mo abofrebi etiko biko ubu wa ubo netiko etimika neni Sansu na obu oha wanyan kwa nshia bi. Akaneni, obu oha ni tia boho peng. Akaneni, obu oha neniko suyano emututunu na efaneti na asorobena echina. Enusu timika neni eme neninu sebi mpredu ya sasebi kafrache. Nadi unumu sisa. Neo yadie bi oha ebe tina oso. Nese wanwe ya, nuwe mtuwa na mwame ya nsoa nua. Enu ena bibri oha sebi yuburu sebi yason. Ya mfa yadie na angono, ensu na wabefana sasi iso. Yadia abodi enjishe munu, ewiasimu nyinanu, yehuni se etimi freni eye ete, gebroni freni cataract. Sa etenu, eya adie bia e developo ewa lens nesu, kosuyana oduma nkuma bo wunu udi huna dienu, sa dienu e developo osua, afei ubo nse mami ana papa otie nshira FM otie Dr. Frempo Manson tete mofra heba clinic and spiritual center wasi doctor eye nukre mako hospital yakache mise etene woman ini suno esha enyiniye menfa nduro suso so na enyina ne akwa akoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ayenya nya operation no me hu semani no ebo wo so me hu semani no eyekusu me hu semani no me hwade a ase form wa me pacho tuana mo be pie tete mo fra heba clinic spiritual center energy sam ni se kane tete yesom ye na nanom a omo ye ahabanduro no omo ko no omo ani abro ahobrasie ni sumpanti aduro ni ofie ube pie mo tete mo fra heba clinic doctor frimpo manso aso ye a eho ni ye nyi operation ye mfa se kanka yekuta ahabanduro ma ko ma ko miensa ye de be ye tane hu adwuma se de be ye a wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hunhu ade ye nna de bia me ba me bu baby se kwa pia mu wote ase se bia buru se bia son ye frɛ no saman no be wa konsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na ebo wani so eba sa wo hwa de ahunhu ne ye enipa ne gyina ho a wo se me hunu nanso mintimi nkasa asemasi ana wo benten anopɛ ye tenase faka abedu kegetia sofo lai edum pampa so odru wa wo se opɛ apatra papoku krom ka ofo apatra papoku krom ka wo se ubesi police station ho yane neye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatra papoku krom enye mankra so wo ye tano so heya to wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a ubesi wo tano so apatra pajanshin tano so apatra pajanshin wa ankasa taxi station bo wo se kopoku krom ubesi wo tete mo fra ho na kasa ni nkyire mu no upe nkyekyere mu bi a wo fra doctor nana kofo a befa se sia me no kasa yi ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena konwam me pacho yetifia konwa so de bia ba me kano krekyere wo se wotena ho no antu anamo na de ne ma yi hu ano emra kane tete ye nananom kwadwa so madum ye nana abia omu a mo betena sati so mo nyini cheye no ahabanuro na na omu diri juma ebo omu mu juru 120 150 ne ye to sa ne ma ni nyina atwene obu o se me ba se me mpa bibiduro afie no akoye operation na nani ni nyina dum de ne de me kano kremintimente fisa bibi fo ye mpa ye die ye medical catcher se bia na wo nte menka glaucoma ne bae wakwa koye wani no operation ye wa haban bi wo ho a yade abeka ho a eno no omo a problem ni wo omo trim na omo ni sue kusu na wo twebi ebema obi no aso na wo twebi ebema obi no aso ni amma wa habanura wo beno no mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyi operation na emu omo tena no wani ni nyina dum na sebi eburu sebi eso efira de ndie mintimente tide bia ya na me ba me bokoko se eye se ubetu na montem danse obetena mu wani ni nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene eti ani ni ye kane a ohu se wade hunu masesa ekwan odoma nkoma do ba asase we so wo gana ha wo abrokire wutiem kane no kama na wo hu ade kama kama na sere no aba form a me pacho hwehwe tete mo fra heba clinic e kira kwan obi ana wo de no so dan na obi de drogo ani so wo de ne asikire yade e frɛ ni wanya ni yade e frɛ ni diabetic eye retinopathy eno no wani na ti no retina surgery ye nye ye wa ha benru e bem onduro ama regulate o retina ni optic nerve asikire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se nipadua akwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no seteye ye wahoma bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka akere wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokoa na akoka akere wa adwen ni se e ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa sikire yade abro ni frɛ ne diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sɛ nti no ade ne efita cross me hunu kusu me pacho saa ne ma ne kyerɛ sɛ diabetic eye retinopathy ase kyerɛ ne sɛ ani yade a sikire yade de ba yetimi frɛ ne ebi a kyew nti bra wo ba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center wo de bo ba ko akum ne ma mienu ye wa ha ba nru a ye fie dru a ye de ba bo ma wo sikire yade no ebe jiwa firi aduro na onuma emwa no so na akofom ni akire okwan abefa so adidi se de ebe ye sikire yade na edi anifa yade e ba wa enu ntinu uyi ni pattern e wo gana hwehwe mu kire se a omu wa sikire yade emu nwotwe anya ni yade te mesrawo ba bia wutie nsira ye fem bia no ani hu asem ne yeka no eyo ma me abonamane eyo ofa abonamane abrochire fo no so me de whatsapp number beto dwa wako hospital wa abrochire oma yo ma famu de nkwa bi biduro yen na ekuta ye ye na ni yade de gana ha de upo bi a wasom ofie oni ni nwanu adinsifo a doctor frimpo manso tete mo fra heba clinic spiritual center sayon toya de nso e de na chiwade e beka no yo sase duro bi e de beka no ntimi de WhatsApp number ne tu dwa wo abrochire na utiem na wani yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ne mie no nyina no wa record de we si ya wo report bi afa ka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe wo pressure wo asi kire yade wo history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye nhyehye a ibetimi amo wadru amo anonom se de beya wani kosua ne behuna de number ni 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 ebi ana wa abrochire na opɛ WhatsApp number na mepacho hye no so sɛ ani ɛmfa ni agro Ghana ha opɛ haba doctor wa bina wa dini na nanu machi a oni ni nwo anu madisifo yɛsa yade wa tete mofra haba clinic and spiritual center ekuta tumi a yɛde sento yade odie no ɛyɛ stroke na aba wo nte ase cardiovascular accident yɛ bɛbɔ ho nkɔmɔ odie ne yɛ prostrate ɛntena ho meɛmfa rubber nhyɛw bɛmɛn kanetete mia nananom timi wale mienu miensa eso na sa problem we ni wo enam tumi aha bandura na omudidi dwuma ni nti etu obu ho a wo chim ansa na wadwonso odwonso ano ayase ya oya ya catch us prostrate yade no ya de rubber be show be ma obepie mo tete mo fra herbal clinic and doctor Frimpong Manson ya so ya ya be ma onura obenu ma be junso tete tete odi ani esunsumu yade uno obi anya asase ho manson ma di ka catch us say di ka bra ne be bon ho ban Ghana ha say sebi eburu sebi eson odi ne ma didi ho agro a obi be ji asase afiri hunsem odi ani opa dure dware say da be obi ntimi ntu aduro because de bia me kasa kire banyansafo ne ma kasa kire badwen ba say Ghana ha ya ye se ya kwa soli ya dosu enso so hinfo na ye bone no timidika ka cho se kane tete ne nana num num nyansa eni ti no doma nkoma edo mo ba asasi so no mo di ahabandro bo mo ho ban se de be ya wuntimi nje o mo agapade emfiri o mo nsem eti aye tete mo fra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu o ton ade na sika na hye mepacho bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na eti umu na ma odi dwuma die wa asasi so a niam akoye bra bo na nye ni kan debi odunsini Dr. Frimpong Manson ma kanu krachiro adia idea mamre ni ahabani ni tumi ya ni ya mfampa ibo nye nukure da wiasi nono etisa uti wiasi nubi ya bo duyane duyane nyau na osu uko bo mpa ye chuchem ube u mipachow adia bi uwa eye nukure ene ya tuwa chini na ye bre kane tete ya nananomu ekuta ahabani eni tumi ya edibuwe nipa nana kofo ofrena ebia wadwuma opese ube dia dwuma no opese ube jina dwuma no because Ghana has a utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsu obofo a edebu anipa enye bone okwa asolio onkwa asolio e nsu a odoma nkoma boye no aye nananom kuta sa abofo no ene edebu anipa sa yade eto yade ene yesunsum yade yatoma wonte asa ye ho ye mo bayi ho oba ebeye hu adwumane amuade bia kogujam enipa bia onante asase weso edi nsuo kana no onimu yade no bi no na tumi na ekutai na yade na ko ba bia firi bai eti nipa bia ra wutie mi bia no mepacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 fm titi obi ka titi obi kire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyire enye mada atua spirit of masturbation eba ha obu ha o masturbate otwetwe obema sebi predu asase bi kafra cha obema afon de bia me ba me kanu krechi we frem odunsini doctor Frimpong Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no doma nkoma de sa aduma chede amame ye nana kwadwa sume dumu ye nana ya obi omu ye nana ya prankom no omu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da oso we bema ana se masturbation eh how watwetwe obema sa na obema afon me pacho nye mpa igba asem enye oyirasem enye atwe asem ade bia wona kade ne nakiwade na nokwasem a ewo mu ne se ma menkasa nkyere obanyansafo na menkasa nkyere obadwen ba se obi bia na wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe obema ma obema afon wo wo ha tumi bi bo wura ne ne wada obema ne so atia se yamfa nakiwade ankana Heba doctor bienu obetima mu drama ba ma yekese. Sa semwe maka wo nyira FM so for many years. Yetifie kwanya so nokre na meka kire wo. Ebu asase di yade na ti wampa mu na okoje adura na spirit na se no. Okoje adura na spirit na se no. Eti wanto obu ase amfa sa ohaw no ameshe yansa. Am wo donkuma nkuma tumi ode amaye nananu ekuta tumi su a yede sa yade no. Yampa mu sa spirit na na asase na mfiri wo a obienu obetima mu drama ba ma yekese. Nti wo ye ba ma obema afon. Sunsun ne oda to me bow round na oda e beti mama low sperm count e be ma be ma sam ayemre e be ma wadwuma sam akobasa e be ma sika ntina hunsam because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwiasem eni sina kane tete ye nananom boy ye ye dunsifo a ye to afia dwuma ne so no na wo ba ye do akotu me dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ne di akira kobo wa duro no ban enye saa na wantie saa no kure wo nyira FM odunsini Dr. Frimpong Manso meka atura obekwa akoda atwia oba kura spirit ne better because at the end find a chua de encano. Kumase tano swapa trapa poku krum police station. Aho and I been with Mofra Heba Clinic and Spiritual Center. Accra La Paz, any total filling station na opposite. And the area da also Osha dia unhuni ye. Medika kachro se otina ho emu enini fradi amedi ya mekano kre etifia konyo aso ya desaya di minti minti. Oya dia no unti asye. Opese ye dani fru so kobe bi fri baye oba ye kuta tumi ade bi ye de bamu akogujam na wotwi ye ye adwuma dwada kope memene da edipa biara ye ade atena wo de hye no so gana ha ani abrochima mu ha de ye stroke ye ade amonte ase nyina brane enko sama ye de ye si ye mobile ye nemu ye kuta tumi so ye de sai ade ade ade amamre ne amane ye mfa mpae bo nye otena wo de asoli yi hu ano obekɔ mra wo taam nso ye otena wo se asoli mesom se menwale aduo mimpuna dura ene emeko apani mba timishia ahoye ntini apoizin obi mepe kane tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ba because ne wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu mo twedi ampo obo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene yato sa ne mani nyina atwene enti asase na wato no obi gye afri unsem brane fa ho machemnya tumi ade bi unim sa asase ne ye odia ne fa kɔhye ho enipa biara asase no nye ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma lese eye bonia asase no onyankopon wa ba wie no kure wom ni se omobia mu nka ho abibifo ya de e boa ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina om ye rituals ya mamre ni amane e boa mu e no mo be dadaye tie frem odunsini Dr. Frimpong Manso me de menye sofo menye difo me odunsini amena nanom atetemi om adwuma na ye de anamodi ade e de amamre ni amane ye yemfa mpae bo nye ohina wote akonwa so na na be petumi aduro bi ne fedwane na om nyedu na na nipa nye abusu apani mesro bra ne ye tumi aduro bi ma ne fedwale bebo adwuma ne ho ban bebo company ne ho ban o store no adwa na wudi bebo ho ban ne nipa to aduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titimofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumawuo owo akora no wawu odie no ye prostrate yade mepacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful ebetimi aboawo ameyen sho roba no odi nchim eria memase memase a ade ntina kane no ye nananu timi tena si du 120 years 150 years na ne yato sa ne mani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia nduro bi wonso anuma ekotena sunsun ne kranim ti yeto abibiduro a tumi wo mu twene ye yeto nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem enso kan

yadeɛ na ɔde akɔmɔ a ne ayi yadeɛ na firi so kɔ baabi firi baeɛ ɛyɛ ɔdunsini dr frimpɔn manson ɛne ne nuanom adunsifoɔ tete mmɔfra herbal clinic wodeɛ ne adwuma sɛm wopɛ sɛ wobɛgyina w'adwuma woyɛ adwuma wɔ mining site wopɛ sɛ yɛde tumi boame no ɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asase no bɛka wo na sika no aba yie no agyina ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center frɛ nana kofoɔ sesie a 055 500 2343 055 500 2343 Abrochere fo nyina me de WhatsApp number ne betudwa o abrochere o ani yade wani no hunhuna de ye wo de ne glaucoma wo de ne pressure wo so e bo wo so ye sikoye operation wakwa koye operation so still hunhuna de a tete mofra herbal clinic ene ekuta ani adure wo fia ene nanom de agaya ekuta sunsun a ye de abon ho ban free tete besi na ye be ma obi a wo be nonnom sede be a wo koye operation eti wo abrochere na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi kire aha ye tete mofra spiritual herbal center tete mofra spiritual herbal center baby ekuta tumi so ye de beboa obi ji asase afri wo nsema baby awo gana bia no obebe kumase ye ota kese no so ne nye tumi ade bi na fa kɔhye hɔ mo a mo wo kokɔ a mo pɛsɛ mo ye boa me no oba ne ye won hyehyɛ afeso ana de bag ba kwa beda se ye otumi ade bi wo a metima ye na ade akɔhye afom kane tete no na ne nananom ye eboa wo mo na o mafuo ne so na o mutimitimi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a odon ankoma de wo ba ye na wo betena so ne nananom ahonhom ete hansa na wo ba nti asase bi a wo de store besi so asase bi a wo be kwa kɔ rent store asase bi a wo besi hotel besi company no ye wo niema bi wo ha wo frɛ dr frimpɔn manso a e wo sɛ wo ba na me kyerɛ niema bi e bɛ ye ne ekɔye ma asase no because asase na hɔ kwa an entity older than you sɛ wo ya ade wo so na sɛ wan kai na enti ne nananom ka sɛ asase ya no ɛyɛ mother earth nti asase bia wo bɛtena so asase bia wo bɛsi dan wo so nka yɛ wɔ amamrɛ ne amane ne nneɛma bi wɔ sɛ nka yɛyɛ ma wo ɛne tiri obi a ɔde asɔ bɔ fam ne ɔkɔsi dan wɔ baabi ɔkɔsi saa dan no a na ɔkɔ asase no so no a na ne sika nyinaa hye afei n'adwuma sɛm nyina ɔwɔ aburokyiro ɔwɔ hio na bibia nkɔ yie ma ne biem because ade ane na nananom nim nyansa se nature e powerful nti na nananom na omo kogye asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no modoma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ban wa hira wa masase na yeye me sei aniam a yato atwene wa ntie no kora wo tete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wa dwuma na ebegu company na ebego ahensam na wo di a kire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wo nema wo se wo ye ma asase ne giwtum sa asase na anyi wantum a obi kosi dan enam se ahonhom te ho dada empenifo te ho ye nananom betena ho no anfa buo ne ani dia ma asase no wo de okoya na se oyire oyire asem a maame ye ade ade amamle ne amane ye me ka no kra kire wo nyira efa me mfa mpa ibo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a wo bewu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne ye kire wo niema anase bua ye tua na mo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo besi na wo kotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa boni fo ba kro mu hu se fie si ho eye tete sam na me ko benyansafo na betima se this tete mofra herba spiritual center ye ne yedue nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi gye afri hunse mama mre ne amra kwa so uji tumi asase ne yode abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyini wro ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kɔhye ho wo abrokyira mo obi megyina mu ma ye de sade no na wo de kɔhye ho wi a edipa biara asase ne nyene de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi a na adaw obi ani wo obegba asase biem ti kakra na wo na ye gye no brade anya ade ma na fa bo ho ban se onim se mram ni ama mram eye wo de ade a se nya wo de na obegye sade ndade ade na obedane no ho abeka wo because sunsun bi asem eye tete mofra herbal clinic and spiritual center akra ye wo la pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wo tano so apatra papa gukro ye ni police station ye opposite anope ye tenase eye adwuma joada kope memene da ani yare da wo so onti ase me pacho entena ho mu ani mfra wo be pie mo tete mofra herbal clinic ye ni operation wo de ani glaucoma wo de ani ete wo so ete ne efifi wani so wani so aye kusu ya ka cho se kokko ye operation kwa pia mu wote ase ye frɛ no saman ye na obewu akonsamapom wo be pie mo tete mofra herbal clinic ye nyɛ operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omode aboa ye de beboa me pacho

0: Eti ge ye ka chanti music 2026 de obo gana didi nyo nyum fesa eye ye mame akse mame di asana na zama fokre ye wuse gana ye beko eye akse mame ne tri adwi su se da bi se bi bi kula da gana enim eye wa ka pa yosan ki ato unu muna da da da da eni niye me e koso wa gana unu wa dini nina aye nyum na waya wonder sa mame minye shokra se akse mama Oka chere maami anane papa bia na se ne kuru ka to koto nka se ah akopede ko nyi ni
1: ya
0: menye so se utim tira kro e chere papa kra na so maami se maami koto nka se ah na wonyu be na kwa koto na so e ntii ni we bi ntii

0: abu promi
1: wa safra me ana magye so maba afei de me rapi
0: me rapi
1: enye ne ye ye ya che ye wo fe ye wo de abele wa ka che yo twane fe obo